0: Jeg så at poletten datt ned hos Bjørn ganske tidlig, men du klarte det faktisk ikke før Michael Jackson på slutten der.
1: Den andre låta der, det sikkert noen 80-talls greier Bjørn kan, og da hørte ikke jeg hva de sa.
0: Ok, hva tror du fellesnevneren er da, Øystein?
1: Bad, slemme, slemme gutter.
2: Ja, visst er det det.
0: Slemme gutter?
2: Nei, bare bad.
0: Bare bad, ja, det er riktig. Veldig, veldig bra. Vi tar en til da.
2: Bad medicine. What do I

0: Ja, dette var jo ikke lett, altså, men hvis jeg skal få... Ja,
1: ja altså, er det framkomstmidler?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Bjørn?
0: Kan det være edelstener, diamanter?
1: Ja, ah, det er diamonds.
2: La oss høre på fasiten, da.
1: Diamonds.
0: Ja, altså...
2: Paul Simon, vet du, og The Beatles, som jo litt eldre musikk, som man måtte kjenne til den, så det var imponerende, Bjørn.
0: Lucy in the Sky with Diamonds. Hva morsomt med den titelen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det blir LSD.
2: Ok, vi rett på konspirasjonsteorien, og så skal vi spille alt sammen baklengs etterpå, det tar vi podcasten. Men dere, skal vi ta en liten kos til slutten da, hør på den her da.
1: Ok.

0: I starten så var han en kar som stort sett livnærte seg av cola med sukker.
1: Rødcola og prins Mil.
0: Ja. Og så forpuppet han seg, og så kom han ut som en sommerfugl, som en sporty ung mann som bare brette sine vinger.
2: Ja, men jeg synes jo at er du glad i litt øl og litt rød cola.
0: Ja, vet du hva, det er ikke noe gærent i det heller.
2: Skal du være en larve da, liksom?
1: Nei.
2: Nå er jeg innklart ferdig. Men vi er med talltrengte.
1: Ja, for jeg driver og mikser morgen. Jeg mikser, ha det.
2: Beatmikser.
0: Ha det.
2: Vi hørs, heisann.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Oddmund fra Telenor kundeservice.
1: Ja, hei.
2: Du, vi gjør av og til noen rutinekontroller i forhold til fri familietjenesten vår.
1: Jaha.
2: Og så ser jeg, her står det oppført en Thomas Andersen på deres familie.
1: Ja.
2: Så har vi sjekket med folkeregistret. Dere jo ikke i familie i det hele tatt.
1: Ja, nei, vi ikke i familie, men det går vel an å ha det for deg.
2: Nei, det skal være et slektskap der.
1: Ja, det han er i følge med datteren min.
2: Ja, de ikke gift, de det?
1: Nei, de ikke gift enda.
2: Nei, nettopp. Da kvalifiserer han ikke, altså.
1: Nei vel?
2: Så vi må jo da etterfakturere. Vi får alle de samtalene. Jeg ser det ganske intens telefonvirksomhet mellom de to, da.
1: Ja, men dere kan jo ikke gjøre det når ikke jeg har fått noe grei på det.
2: Du kan jo ikke si at ikke vi skal gjøre det.
1: Nei, men jeg har jo ikke fått noe beskjed om at ikke det går an.
2: Ja, men vi har jo ikke fått noe beskjed av deg heller om at dere ikke i familie med fyren.
1: Nei, men altså, det jo... Det, jeg trodde ikke det hadde noe å si. Vi har ikke fått noen opplysninger om det i det hele tatt.
2: Nei, nå får du det da, så før det går for langt dette her. Men vi må jo etterfakturere det. Jeg samtaler her for 25 000 kroner, cirka.
1: Nei, er du gæren? Det går jo ikke an å etterfakturere meg det.
2: Det går helt fint, jeg sitter her og gjør det hver dag.
1: Ja, men hvorfor har ikke vi fått noe beskjed om det? Det er jo...
2: Ja, så det ligger jo litt i navnet, fri familie, det er jo familie det da.
1: Ja, fri familie, men det er ingen som har sagt det til meg at ikke det kan være en som er, han er jo...
2: Du visste at han ikke var i familien din.
1: Ja, jeg visste, men det var ingen som har sagt at ikke det går an.
2: Men du sier jo det nå at du visste at han ikke var i familien din.
1: Reklamen, dere sier jo at ja, men dere har jo fri familie, ja, men det er det.
2: Det er reklame, men det står jo...
1: Det er reklame, Dere kan vel ikke reklamere for noe ikke brukere?
2: Jeg bare jobber her, så...
1: Jeg har ikke sett noen vilkår på det, så det er veldig greit. Jeg har bare...
2: Ja, men jeg forteller deg det nå, da.
1: Om det var mulig å få det, og det fikk jeg beskjed om at det var.
2: Hallo, nå er det jeg som prater her, og jeg sier at jeg må bare utstede en faktura på 25 000, og så er det tilleggsgebyr.
1: Jaha.
2: Vi sier 25 000, pluss så legger vi på et tillegg på 10 000 for tort og svie der.
1: Nei, er du gæren? Nå må du gi deg!
2: Ja, det går helt fint, det. Jeg sitter og gjør dette nå, jeg.
1: Nei, nå må du kutte ut,
2: da. Nei, altså, hvis du er vanskelig, så vil jeg si 20 000, da. Nå legger jeg på 20 000 der. Det blir 45 000, det.
1: Nei. Nå må du kutte ut, da.
2: Ja, det går helt fint, det.
1: Dette må være tull.
2: Ja, det får du si når fakturaen kommer i posten. Tror du jeg driver gjøn med deg?
1: Nei, ja, altså, det er jo stadig... P4 er jo ute hver dag, så jeg trodde faktisk det var det nå.
2: P4?
1: Ja, dem som blir lurt hver dag.
2: Og du mener at du kan ha gått fem på, rett og slett, eller?
1: Ja.
2: Ja, tror du har gjort det, eller?
1: Nei, jeg vet jo ikke jeg.
2: Nei, det gjør jeg. Jeg gjør dette hver dag, jeg. Ja. Det er jobben min, det. Du har gått fem på som bare det, du.
1: Tuller du med meg nå, eller?
2: Ja, visst tuller vi med deg.
1: Åh, herregud, og jeg som har tenkt på dette hver jævla dag, at jeg skal ikke bli lurt.
3: Og jammen gikk du rett i bare.
1: Åh, herregud, freden. Ja, jeg vet ikke hva det er, for nå ble jeg så heist at jeg... Ja.
3: Vi fikk i gang blodpumpa litt der.
1: Noe veldig. Veldig. Gjorde du det?
3: Lars, jeg tror du kan la dem ringe så mye de vil med verdens beste samvittighet.
1: Ja, ok. Da hørte jeg på å kjøre ut her, for jeg sitter og kjører bil.
3: Uff da! Ja, nei, det kan vi ikke ha noe.
1: Det er ikke bra.
3: Nei, vi får legge på med en gang.
1: Ja.
3: Ha en fin dag, du.
1: Jo, greit.
3: Hei.
1: Ha det.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Pernille Sørensen er på besøk. Akkurat nå er hun på scenen på Latter i Oslo stadigvekk i showet Finn tre feil. Og siden det er mandag, du kjenner kanskje uttrykket mandagsbil?
2: Mandagsbil har jeg ikke hørt om.
1: Nei, det er en bil som har sånn, det er sånn feil her og der, og de fleste av oss har jo liksom feil her og der. Hva var dine største feil?
2: Ja, mine største feil.
3: Velkommen til oss.
2: Jo, nei, ja, det må vel være... Jeg er nok ganske distre, ja. Sånn at jeg har fått med meg egentlig det jeg trenger til å være her nå, er ganske flaks.
1: Hva er det verst å glemme av det som du har tatt med deg her?
2: Nei, altså... Nei, det er jo ikke noe. Jeg hadde ikke kommet meg hit uten bilnøkkel, sånn at, og det brukte jeg faktisk litt tid på å finne i dag, for jeg hadde lagt de i en annen veske enn de pleier å være.
4: Det nettopp, ja. Ikke sant?
2: Og bare da der. Går i ball, og så var det rett og slett at vi har et litt... Ja, jeg fant ikke den andre skoen min.
4: Nei.
2: Og så var det de vanlige da, telefon.
4: Ja.
2: Så begynner jeg å lage frokost og tror jeg har god tid, og så har jeg ikke det og sånn. Okay. Så, sånn at jeg egentlig bare glemte... I dag så var det bare... Det var få ting da. Jeg glemte bare nøkkel, tid og telefonen min fant jeg ikke.
1: Har du noen gang lett etter brillene dine og funnet dem på nesen?
2: 100 ganger. Jeg har til og med gått i telefon og snakket med folk og sagt, nei faen, nå la jeg hjem telefon på jobben. Du, jeg må snu, og mener du det du snakker i nå? Ja, det er det. Sånn at, men det er mange hjemme på loftet sånn, på andre ting da. Men hvis jeg, sånn som... Jeg er veldig god til å være til stede på jobb og i prosjekter som jeg brenner for. Og så betyr det vel bare at jeg ikke brenner så mye for tingene mine da. Sånn at noe må fare.
4: Ja.
2: Liksom.
4: Tar ikke vare på tingene dine, har jeg fått høre. Har du fått den nå? Tar ikke vare på...
2: Det er mer at Dagfinn synes at jeg oppfører meg som om de har forsvunnet fra jordens overflate. Ja. På en måte. At det er sånn, faen hjert. Nå har jeg lagt igjen den på nei, men den var, hvor hadde du den sist? Den er ikke fordampet, lommeboken din er ikke forduftet, den ligger her et sted, ja. Liksom. Så det blir jo mye drama, og så er det jo et sted, og så alt det der, men ellers så fungerer jeg litt opp.
1: Ja, så bra, fint uttrykk du hadde der, det er noen hjemme på loftet, og det er jo,
2: ja,
1: det er bra.
2: Det er det. Her er

0: at her skal det lydlegges.
1: Skifter du?
0: Men det trenger man ikke.
1: Nei, for du bruker altså da, du stemmer med stemmebåndet, ja. Så legger på et eller annet her, for det burde egentlig holde.
0: Det holder.
1: Du trenger ikke si,
0: dette er tillært, og du kan gå på kurs, eller i hvert fall trene opp, sånn at du lager mindre lyd, for det er ikke vitsig, sier forskeren.
1: Kan på kurs, faktisk. Det var nytt for meg.
2: Kan jeg få Ulla en gang til, vær så snill?
0: Du kan få meg stille her.
1: Ulla. Skifter du?

0: Hvem hørte du her?
1: Ja, jeg plasserer ikke den helt i farta. Så jeg passer på.
0: Da sier du pass, og det var Donkey Boy. Fra hvilken by kommer sportsklubben Brann?
1: Er ikke det Bergen da?
0: Jo da, det er Bergen. Riktig. Har IKEA et produkt som heter Gjenkjøping?
1: Helt sikkert.
0: Nei, har ikke det faktisk. Hvilke to farger er det i Ukrainas flagg?
1: Gult og blått i hvert fall.
0: Riktig, gult og blått. I dyrenes verden, hva er en svart enke?
1: Ja, edderkopp.
0: Edderkopp er riktig. Hvem var det Queen sang Under Pressure sammen med?
1: Nei, pass.
0: David Bowie. I hvilken filmserie spiller KI-en Skynet en sentral rolle?
1: Pass.
0: Det var Terminator-filmene vi skulle til, og da ble vi tomme for tid. Da får vi telle opp litt her. Vi teller til 3 rett. Ah, så da blir det jo premie, da.
1: Ja, det blir det, da.
0: Ja, det blir det. Godt jobba, Glenn.
1: Ja da.
0: Da får du kose deg videre i Sandefjord, i sola og i hagen etter hvert.
1: Ja, prøv det.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det bra, ha det bra.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Du trenger ikke å være proff, du trenger ikke å være god engang, men det sunt å danse, så derfor spør vi på Facebook i dag, når dansa du sist? Vi snakker mer om det etter klokka 11, så kommenter på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller send en sms til 1904 med P4 først i meldingen, for jeg lurer på når dansa du sist?
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hei, det Lasse. Jeg

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja da, det korrekt. Det bare å ønske hjertelig velkommen til den destillerte versjonen av Misjon.
3: Ja.
2: Og det, grunnen til at jeg gliser så fælt er fordi i dag gleder jeg meg veldig. Lurer på om jeg for en gang skal høre på selv. Ja, for nå synes jeg det leverer det innholdet i destillert.
3: Jeg håper du kan sitte på bussen og le for deg selv, og så kan noen spørre, hva det du ler av, Atle?
2: Ler av meg selv, ja.
3: Det er fint.
2: Det er målet. Blant annet så skal du få høre, kjære lytter, slik styler du turtlenecken.
3: Ja, det er jo høst, så det er jo riktig tid.
2: Ja, det fordrer jo selvfølgelig at man kan ha turtleneck. Ja, vi har vel snakket om meg og turtleneck tidligere, og da blir det ikke mye neck igjen til turtlen.
3: Nei, derfor så bør du høre på dette, for her får du stylingtips.
2: Ja,
3: det skal vi.
2: Det er korrekt.
3: Vi skal også snakke om de som skulle selge...
2: Genser med trakt, så blir det vel egentlig.
3: Ja.
2: Ses med hodet i en trakt. Hva sa du?
3: Vi skal også snakke om de som selger etui til etui.
2: Ja, det er ikke så gærent det heller.
3: Nei, det er for å beskytte etuiet ditt, ja. Så må du ha et etui.
2: Nettopp, og det er en, da blir det en sånn russisk, er det ikke babushka-dokker det heter?
3: Jo, det er denne gangen.
2: Lag på lag.
3: Denne gangen tror jeg det var til en iPhone.
2: Mm,
3: fordi det var det. Folk var så irritert på at etui gikk i stykker, så du hadde nytt etui.
2: Det er ikke noe problem. Du kjøper bare etui til etui ditt.
3: Ja, så er det.
2: Og så videre.
3: Og så videre.
2: Til slutt så har du en ganske tjukk og god iPhone.
3: Ja.
2: Mm. Bussmagasin da, var jo også et magasin vi omtalte for noen år siden.
3: Ja da, flere ganger.
2: Ja.
3: Og det var jo han lederen og så videre, som jeg mener han dro til Amerika også. Ja.
2: Mm.
3: Og så skal vi innom Norge, en mosestormakt.
2: Ja, som om ikke alt det andre var nok.
3: Ja.
2: Så skal vi innom Norge, en mosestormakt. Nei, vet du hva? Nå gleder jeg meg til destillert.
3: Vi har kanskje blitt mindre på det nye kartet, men vi er fortsatt en stormakt hva gjelder mose.
2: I hvert fall var vi det på den tiden.
3: Jeg tror vi er det enda.
2: Ikke hørt noe om at vi har falt ut av den lista.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nei, det er bare å kose. Det skal hvertfall jeg gjøre.

0: Du, en helt annen ting som jeg noterte meg i går, som jeg ikke visste eksisterte, som jeg må innrømme at dette var, yes, har de laget det? Etuiet til AirPods-a dine.
1: Ja.
0: Altså etui til etui.
1: Ja, dette
0: det synes jeg fascinerende. Ja, altså tross alt sånne etuier til mobiltelefonen er nå tross alt et etui som skal være utenpå mobiltelefonen, men her skal det være etui utenpå etuiet.
1: Ja.
0: Og det bare et sånt tynt silikonetui til denne hardplastboksen, som jo absolutt ikke står i fare for å bli knust eller ødelagt hvis du mister den eller noe sånt.
1: Ja, jeg har mistet min mange, så det...
0: Det blir jo ikke noe høl i den, altså den tåler det. Og det bare en tynn silikon i det som skal utenpå det. Det synes jeg godt gjort å komme på at noen vil ha. Og det vil jo noen, for vedkommende jeg satt med hadde jo et sånt.
1: Ja da.
0: Jeg spurte jo hvorfor. Ja. Og da skjønte jeg jo grunnen til at man kunne ha det, var fordi, nei, fordi i familien så hadde de to eller tre sånne, ikke sant? Ja. Kidsa og alt sånt. Så det var for å se forskjell.
1: Ja. Ja.
0: Så det er jo egentlig da, i stedet for å skrive bokstaven din med en sprittusj,
1: ja.
0: Som du jo fint kan gjøre på den boksen.
1: Men da ødelegger det deilen og designen.
0: Ja, det ødelegger litt grann. Så da kjøper du heller forskjellige farger på disse silikonsakene som du trer utenpå etui til etui. Jeg fascinert av at noen kom på det, og at det selges. Det ikke noe dyrt, eller?
1: Det jo ganske billig.
0: Nei, 30 kroner per gang.
1: Hæ? Det nekter liksom. Jeg tro at det
0: er. Jo, for dette var billige utgaven. Altså. Jeg har sett mer påkastet ting til flere hundre også, ja. Naturligvis.
1: For dette var jo riktig pris.
0: Ja. Og med karabinkrok finnes og alt mulig. Men dette var en veldig, veldig... en fille som du tok ut på.
1: For det er veldig, veldig praktisk i den situasjonen når du er ute og klatrer i Yosemite, men, at du kan henge fra deg AirPodsene dine mens du hviler litt i veggen.
0: Jeg foreslår da for min venn som har et navn som begynner på O, at han kunne bare tegne en O med spiritus, ja. Og da hadde jo sett forskjell på den og de andre, så kunne de gjort det samme. Men da var jo også noe av argumentet at det er dumt hvis du skal selge det på Finn på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Så står den O-en med spiritus på,
1: ja.
0: Men det er jo egentlig bare å si det. Da, fordel hvis du heter noe på O, det er mange nok som vil kjøpe den for 500 kroner.
1: Du skal jo bare vite hvem som er din.
0: Ja, så den jo bare og så kan du også skrive i annonsen, kan enkelt gjøres om til Ø.
1: Ja.
0: Så får du med alle øyvinner og øysteiner og sånn også, da mener jeg at du får et salg, altså.
1: Ja, jeg tror ikke det skal ikke stå på det, i hvert fall.
0: Men er det et eller annet sted i Kina, da? De har en fabrikk som sitter og holder på med disse
1: silikon-futerialene
0: til etui-tetui.
1: Dette har vi kanskje snakket om før, men jeg er jo fascinert av at man lager et produkt som du må ha etui til. Altså mobiltelefon, for den går i stykker i det du ikke har det.
0: Ja, der burde du hatt en bedre kasse, for den er finere uten etuiene.
1: For det virker jo ikke uten når du går og kjøper den, og så må du ha etui. Ja, men hvorfor følger de ikke med i boksen?
0: Men denne her trenger du ikke etui til.
1: Nei.
0: Det er poenget. Her har jeg bare laget noe som ikke, hvorfor skal jeg med dette liksom? Det er ikke noe vits.
1: Ja, skal du ha sokk? Her har du sokk. Men, du har uten på sokken.
0: Så jeg googlet litt i sted, så jeg et med karabinkrok, tenkte jeg. Det kunne jo vært ordentlig også.
1: Skal du begynne å gå med karabinkrok i beltespennet?
0: Nei, jeg skal ha det hengende fra beltespennet, disse AirPods-greiene, tenker jeg. Jeg får se, men jeg har allerede nå sendt meg selv den nettadressen til jeg kommer hjem. Skal ikke se bort fra at jeg snart har et futerial, ass.
1: Ja!
0: Takk, Henrik.

0: vil ikke tro hva de har funnet på nå.
1: Jo, det er jeg helt sikker på at jeg vil.
2: Er overskriften på side2.no.
1: Er det at de har funnet på at en mus gror penis på under foten?
2: Nei, det er det ikke, men det er jo mulig.
1: Ja,
2: det
1: vet jo, men jeg ville trodd det også.
2: Det er ikke så langt unna.
1: Har de funnet en dinosaur som kommer opp og snakker esperanto?
2: Det er verre.
1: Er det verre?
2: Det er enda mer utrolig, Johan.
1: Oi.
2: Du vil ikke tro, nei. Står det jo, hva de har funnet på nå. Og jeg må innrømme at jeg er litt enig, for en gang skyld.
1: Ok.
2: Nå kan du få øyenbryn parrykk. Ja da, du hørte riktig. Du kan få øyenbryn parrykk.
1: Ja, men dette støtter jeg. Kan man få øyenbryn parrykk?
2: Ja, jeg vet ikke om man i ditt tilfelle kan få en øyenbryn parrykk som har tynne øyenbryn.
1: Ja, men som... det er det jo ingen som vil ha.
2: Nei, det er akkurat det der. Det er ingen som vil ha. Denne modellen Cara Delevingne, eller hvordan det uttales.
1: En dame?
2: Hun har...
1: Er dette for damer?
2: Ja,
1: skal bra. Skal de ha store, markerte, flotte busker som jeg har?
2: Ja, det er busk, som det også heter.
1: Har jeg damebryn?
2: Et damebryn har du. Det har du.
1: Nei, det har jeg ikke. Det er jeg uenig i. Dette er mandig.
2: Det er slik at denne Carole Delevingne, en modell med store markerte øyenbryn.
1: Så god i fransk.
2: Takk
1: skal du ha. Vær så god.
2: Dette vet jo du. Men naturligvis, for jeg har ikke øvd.
1: Nei.
2: Hun har store buskete øyenbryn. Eller buskete. De er i hvert fall store. Og det er da slik at det vil nå plutselig alle ha.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja, det vet jeg du gjør. Jeg har jo selv relativt markert det. Jeg, inntil du kom. Trodde jeg hadde det, sånn heter det. Det er da falske øyenbryn som du kan sette på over øya dine, hvis du vil ha mer buskete øyenbryn. Det vil jo ikke du nødvendigvis ha. Det er myntet på kvinner.
1: Er de like bra, disse parrykkene, sånn som vanlige parrykker, hvor det er helt umulig å se at det er parrykk?
2: Ja,
1: det håper jeg
2: også at det er. Jeg vet ingenting om dette, annet enn at det har kommet. Og spørsmålet er jo da, vil vi se kvinner med dette? Eller vil vi fortsatt at de bare skal ha en strek med eyelineren sin over øynene? Jeg vet ikke helt. Jeg strek over øynene med eyeliner ser jo skikkelig fjompet ut.
1: Ja, det ser helt meningsløst ut. Men jeg har ikke lyst til at de skal... Altså, hvis jeg ligger med en dame, så har jeg ikke lyst til å ligge der og føle at jeg ligger med meg selv.
2: Nei.
1: Så det får jo være grenser på øynbryn også. Jeg kjenner ingen andre, så hvis jeg ser noen med mine øynbryn, så tenker jeg jo, å, søster.
2: Nå er det noen bilder her av de alternativene man kan få. Ingen av de ser ut som ditt.
1: Er du, ok, de er ikke så store?
2: Nei, det er de ikke. Det får å være en grense for hva man skal ønske seg å ha over øynene. Virker det som om både oppfinneren og kvinnene tenker? Men markerte, ja.
1: Riktig.
2: Øynbryn på rykter altså. Det kan bli styret til det.
1: Ja, det kan det. Har du tro på produktet?
2: Jeg har, ja, hvis noen sier det er mote, og det er noen som sier, så har jeg tro på produktet over en kort stund.
1: Jeg skal satse penger på det, med andre ord.
2: Ja. Det eneste som vel nå ikke har vært inn på en stund, det er skikkelig feit.
1: Ja, når kommer det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg venter.
1: Det var jo ganske pop i antikken.
2: I antikken, og det er jo også enkelte stammer i Afrika, som man pleier å si, når man ikke aner hvor det er.
1: Ja.
2: Kanskje til og med også i Indonesia. Noen stammer hvor det er bra å være feit, fordi da ser man velstående ut.
1: Ja.
2: Slik er det der.
1: Vel,
2: slik lever deg der, Johan.
1: Jeg er en trendekspert.
2: Og god på dialekt.
1: Og god på dialekt.
2: Hvor kommer det fra igjen, den du har der?
1: Den her er fra...
2: Exakt på kilometer.
1: Stord.
2: Det er morsomt å sa Stord, for den, det, akkurat, jeg kan den ikke, men jeg har hørt den. Da jeg har en kompis, Øyvind Angeltveit, som er derfra.
1: Det er vel et problem det, for meg akkurat nå at du har hørt den.
2: Det gjorde vel at jeg kunne si at du er ikke 100% på merket.
1: Den er fra
2: Snord. Du, vi skal til Bømlo, men den du hadde der, for der er den perfekt.
1: Snord.
2: Snord, ja.
1: Snord.
2: Fra Snord av nese. Der er den
1: fra. Fra nese utenfor Snord. Og såkalt snordanese. Og jeg er trendekspert.
2: Du gjør lurt å lage dette til.
1: Og nå er det trendig å være... Jeg fikk fransk aksang på deg.
2: Jeg er usikker om du kan leve av denne karakteren her særlig lenger.
1: Den kommer. Den, men altså, du må bli kjent med karakteren din.
2: Ja, dette, blir dette din Raimond? Det er vanskelig å si.
1: Ja, jo,
2: har vi en ny Oluf?
1: Fra snordanese.
2: Ah, har vi en ny Oluf her?
1: Trendekspert fra Snorda.
2: Ja, altså, hvis du er sinnet og gjerrig i tillegg, så er det der.
1: Næ, få pengene mine!
2: Sånn, perfekt! Ja. Sånn, der satt den.
1: Der satt den.
2: Men hva var det han ville si karakteren din om dette?
1: Det er trendy å være feit!
2: Sånn der, ja.
1: Lang vei til målet.
2: Karakteren sitter, teksten må du jobbe med.

0: Det er en sak vi ikke kan unngå å nevne, og det er på grunn av overskriften «Slik styler du turtlenecken».
1: Ja.
0: Det er, her er det mye vondt i en setning.
1: Ja, og ny informasjon. Jeg visste ikke at man stylet en turtleneck, altså en høyhalset genser.
0: Jeg visste ikke at man kunne ha på seg høyhalset genser.
1: Nei,
0: men det er... For her er vi over i kategorien ærlige klær, altså. Det må jeg få lov til å si. For min del er vel en turtleneck, den representerer vel alt jeg ikke skal ha på meg.
1: Ja.
0: En litt stram jumper som ligger tett på overkroppen, pluss en høy hals, som da for min del, når jeg har rullet den ned, gjør at jeg likevel har en skjæring ved nesa.
1: Ja.
0: Jeg ikke designet for turtleneck.
1: Nei, det du ikke.
0: Nei.
1: Men stylingen her, går det av selve halsen, eller altså hvordan, eller er det...
0: Nei, det problemet at det gjør pins. Ikke det. Du skal begynne med å ha på deg en turtleneck, og så handler saken om hva du kan ha på i tillegg. Og det er utifra
1: så,
0: denne...
1: Så hva har du på deg utenpå genseren, kunne ja. De kalt det det også?
0: Ja. Og det er ifølge artikkelen, alt.
1: Jakke, eller?
0: Ja, og bukse, veske, parfyme, sko.
1: Parfyme?
0: Ja, ja.
1: Er parfyme
0: ja,
1: med i hva du skal ha på deg?
0: Følg meg.
1: Er det et plagg?
0: Følg meg.
1: Hva har du på deg i dag? Jeg er ikke naken, jeg har på parfyme.
0: Mhm. Den styles med den riktige type parfyme.
1: Bind?
0: Men du, jeg mener, husker, du har vel turtleneck? Nei, det står ikke bind.
1: Det gjør det ikke
0: Nei, det står ingenting om mens og bind.
1: Det burde jo stått der. Tena pants.
0: Ja. Det kunne ikke gjerne stått som parfyme.
1: Ja.
0: Men du har jo turtleneck, har du ikke det?
1: Jeg har turtleneck,
0: ja. Ja, det har til og med sett deg med det.
1: Ja.
0: Du mener med andre at du har en kroppsfasong som bør eller kan ha turtleneck?
1: Nei, men jeg kan heller ikke gå så mye med skjerf.
0: Nei, det kan vi ikke. Men dermed, da kan vi heller ikke gå med turtleneck.
1: Og dermed så, og turtleneck gjør skjerf overflødig.
0: Heldigvis en stund siden jeg har sett deg i turtleneck nå, og jeg har ikke liksom tatt opp det privat, men jeg kan si her og nå at du skal ikke ha på deg turtleneck-jumper du heller, som klamrer seg til overkroppen.
1: Men jeg går jo med ærlige klær.
0: Det er veldig ærlig også. Det er nesten så dønn ærlig at det er skamløst.
1: Ja, jeg har jo til og med hvit turtleneck, og det er vel turtleneckenes turtleneck.
0: Ja, og det jeg kan si til fordel for deg, den har jeg ikke sett deg med.
1: Nei.
0: Den bruker du ikke mye.
1: Nei, fordi den er ikke hvit lenger.
0: Nei.
1: Som etter den ene gangen jeg hadde den, og sølte en kopp kaffe utover hele, som det man gjør.
0: Problemet med turtleneck er jo at du, hvis du blir varm, ja. Så må du ta hele genseren.
1: Det er et problem.
0: Det finnes ikke noen luftemuligheter.
1: Nei. Og da, når du skal ta den av, så blir alltid t-skjorta med.
0: Ja.
1: Og da blir du stående i bar overkropp.
0: Ja.
1: Og så må du ta på deg den igjen. Det er litt styrete.
0: Det er et plagg som er laget for slanke, elegante mennesker. Og jeg har til og med sett litt altså pene menn med slanke kropper, som tenker, ja, han kan ha turtleneck. Da er det ikke så himla gærent.
1: Nei.
0: Litt sånn Jørgen Skavlan, føler jeg. Han kan ha det.
1: Han
0: er litt sånn turtleneck-ideal.
1: Men det er vel, de går jo ofte, ja jo, ja, jeg ser det. Men de bruker ofte skjerf utenpå turtleneck, det skjønner jeg ikke.
0: Nei, det kan ikke stemme.
1: Jo.
0: Jo, ja, men det er frysepinn, det er folk uten underhusfett dette her.
1: Og
0: det straffer seg jo heldigvis litt i grann. Ja, ja. Så vi vinner til slutt da.
1: Men slik styler du turtleneck-en din altså?
0: Ja.
1: Ta den da.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: det er du som har den frisørsalongen.
1: Det stemmer. Det
2: er Cato Prytz her som ringer.
1: Ja, hei.
2: Forretningsfører for gården.
1: Ok, ja.
2: Jeg må bare få spørre rett ut, hva det du har holdt på med der?
1: Hva jeg holdt på med der?
2: Altså de rørene.
1: Nei, altså det lukter kloakk, rett og slett. Det vel egentlig ikke noe jeg har holdt på med, men det plager alle som i bygården der, i hvert fall.
2: Ja, det skal jeg love deg, og så har vi sporet kilden til dette nå.
1: Har dere funnet kilden til det,
2: ja? Der har vi hatt en rørlegger som har gjort det. Han finner altså hårballer av en annen verden, og blekemidler og det ene med det andre, i rørene.
1: Ok.
2: Du er vel klar over at du ikke skal kaste blekemidler og hår i do?
1: Ja. Do, ja. Jeg har aldri gjort. Jeg har jobbet som frisør veldig mange år. Jeg har aldri kastet hår i do.
2: Du har aldri gjort. Her sitter jeg og har fått levert en bærepose med hårballer som lukter, jeg tør ikke si hva.
1: Nei, vet du hva? Jeg har aldri kastet hår i do før. Jeg gjør det veldig ordentlig.
2: For å si det sånn, her må soilrør hele veien byttes, og ifølge rørleggeren så er det også røret ut i gata til offentlig anlegg er skadet av kraftige blekemidler og kjemikalier.
1: Ja, det ikke så hyggelig, synes jeg. Det jo, jeg vet hva, jeg har virkelig...
2: Jeg må bare få si det rett ut da. Hvor mye har du på konto nå?
1: Hva sier du nå?
2: Du har en kassakredit, ikke sant?
1: Det er vanskelig å svare på nå. Jeg har kanskje 50 000.
2: Ja, vi må nok tidoble det, for å si det sånn.
1: Tidoble det? Men vi kaster alt hår i søppelposer, det det som
2: Og så kaster du søppelposen i do igjen, da?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Det litt sånn du får lyst til å lukke øynene og bare tenke det hadde vært deilig om alt bare ble borte. Ikke sant? Nei, akkurat som når du kaster i do, og så nå det borte.
1: Men du, jeg ikke sånn person. Det virkelig sånn.
2: Hva synes du vi skal gjøre?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å svare.
2: Hva har du tenkt å gjøre med dette?
1: Jeg klarer ikke å svare det på...
2: App.
1: Vi må rydde opp i det.
2: Vi setter av alle penger nå. Hva mer gjør du?
1: Nei.
2: Du jobber overtid, gjør du?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kan du satse på flere områder for å dra inn noe mer? Intimbarbering?
1: Du kan være litt hyggeligere her nå, synes jeg. Det går ikke an å...
2: Det har vært deilig om alt bare var tull og tøys.
1: Ja, altså... Jeg tar det alvorlig som var det, men jeg bare synes det Men du, vet du hva, det helt sant. Jeg har aldri gått ut med noe før.
2: Jeg tror på deg, jeg også. For du har nemlig gått fem på P4.
1: Dritt, da. hvem da?
3: Nei, det er jo kompisen din Mats, da, som har tipset om at det lukter litt i frisørsalongen.
1: Fy faen. Du, ja. Du er så bra, altså. Tidoblet det, altså. Nå ble jeg helt rett her, altså. Jeg har aldri blitt så rett her for sånn, Mats. Du er så bra, altså.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Hallo, det er Øverland som ringer fra Statens vegvesen.
1: Hei, ja, det var jeg.
2: Du har kjøpt en Toyota Urban Cruiser.
1: Ja.
2: Der må det gjøres en ny bilkontroll for EU-godkjenning.
1: Skulle ikke forhandleren ha gjort det før de selgte den til meg da?
2: De skulle det, men nå må vi dessverre be deg om å gå ut og gjøre det.
1: Ja, bare et øyeblikk.
2: Ja.
1: Nå er jeg med bilen, ja.
2: Ja, det du må gjøre er rett og slett å sette deg inn og starte den opp, og så er det et par ting vi må kontrollere sammen der.
1: Ja. Ja, nå starter den.
2: Vi starter med å kontrollere vindusviskere.
1: Vindusviskere, ja.
2: Da skal du sette den på høyeste tempo, og så må du si 1-2, 1-2, så jeg hører takten der.
1: På høyeste takten?
2: Ja.
1: 1-2, 1-2, 1-2, 1-2.
2: Den er riktig. Da kan du gå ut av bilen.
1: Ja, og så ut av bilen mens motoren går.
2: Da er det en forenklet kontroll av CO-utslipp, og da må jeg be deg om å bare holde håndflaten din foran eksosrøret og beskrive det du ser komme ut.
1: Eksosrøret?
2: Ja.
1: Håndflaten skulle jo holde før.
2: Ja.
1: Ingenting kommer da. Det ser helt fint ut her.
2: Ingen sorte prikker?
1: Nei.
2: Det er meget bra. Da er det en test av lydisolasjon. Da må du legge telefonen din i førersetet, og så skal du lukke døren og stå på utsiden selv. Og så må du rope tre ganger så høyt du klarer «Hei!».
1: Ja, ok. Og skal lukke døren, og så skal jeg si det.
2: Og så lukker du opp igjen døren etterpå, da, så vi kan snakke sammen.
1: Ja, ja, ok. Ja,
2: nå jeg hørte nesten ingenting der. Kan du gjøre det en gang til? Du må rope av full hals, altså, tre ganger.
1: Ja, men guri, jeg ropte så høyt at de snudde seg.
2: Kan du rope for meg nå hvordan du ropte der ute?
1: Nei, gud, stakker, da sprenger jeg ørene dine.
2: Ja, men altså, jeg må ha sammenligningsgrunnlaget her.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Hei, hei, hei!
2: Ja, da er bilen meget godt støyisolert. Det er bra.
1: Ja, ok. Ja.
2: Da skal du holde hornet inne i 5 sekunder sammenhengende.
1: I 5 sekunder?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ok, da tuter vi.
1: Uff, ja, ok da.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 4,5.
1: Nei, er du galen?
2: 5.
1: Ja, ok. Ja, ok. Ja.
2: Det siste jeg må få be deg om å gjøre da,
1: ja,
2: det er at du stiller inn P4 på førstevalget på radioen.
1: Hagarten. Hagarten, altså. Jeg hører alltid på
2: sin.
1: Hvem er det som har gjort dette
2: mot meg? Nei, jeg kan jo ikke angi søsteren din, Ragnhild, men...
1: Jeg synes jeg er så tåbrukt.
2: Dermed kan du trygt kjøre ut på veien med godkjent bil.
1: Å, herregud. Ja, vel. Uffa meg, nå ble jeg flau.